Water in 54 Ultra. Talk to you. Another in 54 Ultra. Talk to you.

0: Dobro jutro, 6 minut še manjka do 6. Kakovačič sem tvoja družba na anteni in dajmo začeti.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Danes je dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu Parkiraj in se pelji. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačami in Piranom. Državni zbor je včeraj znova odložil odreditev preiskav o morbitnem vplivanju na volitve v aferi Black Cube in sumih prikritega financiranja strank. Koalicija želi počakati na oktobrski referendum o pravilih parlamentarnih preiskav. Opozicija je očita onemogočanje nadzora. V New Yorku se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
0: Danes bo vreme jasno načeloma. Okrog 7 se zjasni, potem bo čez ves dan lepo sončno vreme, mogoče popodne kakšen oblaček, ampak to je pa tudi to, brez padavin. Nekje 18 stopinj pričakujemo danes in jutri, v četrtek potem kakšna ploha, v petek bo ok, v soboto bo v redu in tudi v nedeljo bo celo do 24 stopinj, tako da se bo se grelo nazaj. Trenutne temperature pa takole: Ljubljana 10, Škofja Loka tudi 10, Kranj 8 in Kamnik 6 stopinj.
2: Promet.
0: Trenutno imamo zastoj in sicer od, na Štajerski avtocesti od Lukovice pa do Ljubljanske obvoznice in pa vzemte na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti in na Ljubljanski vzhodni obvoznici do križišča s Kajuhovo po novem omejitev 50 in ne več 60 km na uro, da ne bo kakšnih presenečenj slučajno.
7: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
8: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Dobro jutro, očitno samo od mene, Kakovačič sem z vami na anteni, Matic pa v službo zamuja. Včeraj sem se zmenila, da ker je teden mobilnosti in je danes dan brez avtomobila, gre on krat nabira korake, danes v službo peš. Ampak, pa če treba nekako kalkulirati tajming, koliko časa boš rabil do službe, a ne? Da preostaneš, ni to izgovor, da se v službo zamuja. Znači, dva komada, da imamo časa, pa da vidimo, a se prekaže v službi ali ga bomo poklicali.

0: je trenutno 3 minutke čez 6, kaj je Kovačič in tvoja jutranja družba. In kot lahko slišite, sem v studiu še vedno sama, ker Matic je včeraj od mene dobil izziv, da gre v službo peš. Ker je danes dan brez avtomobila in ker on tako rad nabira korake, je pač danes idealen dan, da se to prvošča, ne? Sam nisem se pa zmenila, da bo zamujil zaradi tega, tako da Matic, jaz ti želim dobro jutro. Zdaj, a budilka ni delala, ali kako?
1: Je veš, tako kot vsak dan, ostanem okoli 4.20, nekaj zaga in okoli pol 5 gremo doma.
0: Ja, sam, če greš z avtom pa peš, je malo razlika, veš?
1: Mislim, je razlika, to se strinjam, ampak mi to... Wow!
0: Kva pa je?
1: Pa, koliko je počel, kaj je stari, moja srna. Kva sem se pa jaz zelo srl?
0: A nekdo je srno zbil lihkar, ali kaj?
1: Oh, fuck, ne, pa moja neka srna, nekaj, ampak je počel zame neka šina.
0: In kako je hoditi po temi do službe? A je scary?
1: Ne, drugače top. Nimaš nobenega razno strnih.
0: Aha, ja, vidim, ja. Ki poskrbijo za jutrnje odvajanje.
1: Tako, kva sem to strl, to je pa nenormalno.
0: Ej, kolikrat do zdaj si se vprašal, zakaj si se sploh strinil, da greš peš?
1: Ej, niti enkrat, stara moja, ker tagam okay. Ti ruke pa zdele, ne, to pa ni, ne. Pa šel sem pogledat Birkota, min dom starejših občanov sem šel, pa ga ni bilo doma.
0: Še ni prišel domov, po mojem.
1: Ne. Tako da ja, trenutno sem še, kje sem.
0: Tle kje si?
1: Prej od hotela Medno, tako da sem v bistvu zdaj v Staneljčah, sem že noter, tako da jaz računam.
0: Nekaj še imaš.
1: Se pravi, ura je točno 6, jaz imam, ja. Jaz imam 10.000 korakov že narejenih. Tako da pismo dober tempo imam, ful ga dobro.
0: Ej, kaj pa bo tvoja prva misel, ko boš zagledal Ljubljano?
1: Veš kaj? Zapel si bom, je v šiški še kaj od prvega, a mi zdaj bo to durek dal.
0: Drži tempo, upam, da te ne zebe, da si se segrel. Mi damo zelo malo muske, pa te pokličem čez nekaj časa, da vidim, a kaj napreduješ ali...
1: Če se ne javim, me te srne medvedi,
0: kaj
1: se te pojedem, ja.
0: Okej. Ajde.
1: Ajde, čau.

0: Šesto je in kmalo slišimo, zaradi katerega komada se je v bistvu Matic naučil in posledično tudi dal idejo in tem neumnemu spraševalcu, da sprašuje okoli, kaj je to albatros. Aranžuva prahaja na anteno in albatros čez par minutk.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Poslušaj, Antena.

0: Dobro jutro, evo 16 minut čez 6 ura in da začeti z dobro družbo na tvojem najljubšem radiju je en pomemben del dneva. A ni res, da te zjutraj zživcira, če bi imel recimo prežgane en radio z muziko, ker ti sploh ne paše, ampak recimo, da bi pa lahko še ti zdala zbral oziroma zbrala točen kater komad se bo predvajal na anteni. A ne, bilo šele to dober?
1: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
0: Ja, lej, tako je. A ne, nimamo vsak dan glasbenih želja, ampak kadar jih pa imamo, se gremo pa na Orang. In sicer, na naši spletni strani www.radioantena.si napišeš svoj najljubši hit in zakaj je tvoj najljubši, te na kaj lepega spomne, ali na morje, ali na koga posebenega, ali pa ima sam tist noro dober ritem in ti si želiš enkrat na ta koncert in to slišati v živo. Recimo, moj bi lahko bil trenutek,

Mi smo bili točno eno leto nazaj s kolegicami v Rimu in smo šli na koncert Damjana Davida in nas je čist presenetil. Nismo pričakovali, da nam bo to všeč, tudi njegova solo karijera, ker smo bile fenice Maneskinova, da smo jih zamudile, ne? In pa smo rekli, ok, next best thing je, da gremo na koncert Damjana. In je bilo fenomenalno, tako da zmer me spomne ta komad in karkoli Damjana ta na Rim in na ta izlet. Skratka, karkoli razlog za tvoj najljubši komad, napiš ga in ti ga na anteni lahko zavrtimo. Hkrati pa greš tudi v žreb za pametno uro Samsung Galaxy Watch. Ni švah, ne?

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ura je 26. in jaz mislim, da je čas, da slišimo še enega fajnega. A smo za absolutno, da smo Luis Fonsi, Demi Lovato. E, čau, lakulpa.
1: Hey, Fonsi.

0: Morna Anteni, Homewrecker in čas je, da preverimo, a bo kaj ostalo sonce ali kaj zdaj.
1: Vreme.
0: Ja, za enkrat je še kar megleno, tako da se sončka prav hudo vidne, čeprav verjetno bi že mogel vstati. Ampak danes se bo zjasnilo, tako da brez skrbi, pričakujemo jasno vreme tam nekje okrog. Osmih, devet.

0: Imamo že na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Menge, Štrzin, Domžale, Šentjakob. In povzemte na znanje, da je Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do Križiča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km/h. Za liter dizla bomo pa po novem odšteli nekaj več kot 2 evra za liter, kar je rekordna cena pri nas. Liter 95, ki pa stane dobrih 1,74 evra. Cene veljajo pa do prihodnega ponedeljka, samo zunaj avtocesti in hitrih cest. Evo, toliko novega za enkrat, če ti še karkoli opaziš na svoji poti, pa se veš, nič 80, 105, 2, srečno.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%, rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
1: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
4: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Dobro jutro, lih TikToka nismo še objavljali, lahko pa pogledate na naših Instagram storijih, na anteni, na Instagramu. Kako Matic hodi iz Bil peš do Ljubljane, ker je dobil včeraj za izziv, ker je pač danes dan brez avtomobila, v času tedna mobilnosti, da pač si nabere korake, ki jih tako rad dela. Ampak imam pa še eno prošnjo za vse vas in sicer, a slišite tole? Kakšen mer in tišino imam jaz v studiju lahko. Evo, dobro jutro od mene, med tem, ko Matic še vedno nabira korake. In ko se enega norca znebiš, ne, pride pa drug, tako da... Tako je pri nas ponovat, a ne, ženske. Matica ni, po dveh pride pa Birka, ostane moje družbe.

0: Čez pol sedmo je. Dobro jutro od mene, Kaja Kovačič, sem dan svoje družbe na anteni, zato ker Matic Herceg še vedno hodi peš iz Bil do Ljubljane, ker očitno ni dosti zgodaj na štimu budilke. Danes je dan brez avtomobila in ker Matic zelo rad nabira korake, smo ga poslali peš in pač se je strinjal. Tako da saj nekaj bo on danes naredil za svoje telo, ker imamo pa drugače midva s pohodnikom Maticem en septembrski problem. Ful bi rada začela športati, rada bi šla v fitness, ampak se kar ne morava spraviti in ne morava spraviti in kar odlašava. Kar pa je seveda slišal tudi gospod Birko, ne? In je mogel biti ta prvi v vrsti, da nama da par nasvetov. Ne vem, kako se mi da nisem spomnila njega poklicati sam. Škaj mi je zanimiv, da v fitnessu govori človek, ki zgleda, kada je fitness pojedel.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole je, danes je ponedeljek in na ponedeljek se ponovat začne. Saj tako zgleda, ko vidim, da sta se pa kar naenkrat napadila na fitnesiranje in organizirano, trenirano športno vadbo. Fiskultura smo mi temu včasih rekli, po domač. Ne? To, kar me najbolj čudi, je, da smo danes 21. septembra, praktičen, gremo prot konc leta in ne vaju spomnim, ne? Da začeti fitnesirati je ponavadi novoletna zaobljuba. Telovadi se začne na začetku leta, naslednja faza se začne te malo premikati, ko pride pomlad, pa začnejo vsi naokoli malo tekati, ne? Sam toliko, da drugi vidijo, da ste živi. Najvažnejše obdobje je pa pred poletjem, to so pa razni recimo projekt hashtag plaža 2026, zdaj bo že 27. Ne? In to je to. Kako boste pa začeli zdaj se pripravljati, ne? Na dan mrtvih, a? Ali pa za zimsko sezono, ko imate tako bundo, pa noben ne vid.
0: Ja.
3: Ne? Mogoče za Božič, ko je tako čas, ko nas obiščejo veseli debelinkoti z brado, ne? In ne vam povem, ne nosijo folku, ki je shujšal, ampak tem, ki so bili pridni. Tako da, kakorkoli danes, res ni dober datum za začet. Pa sam povem, hashtag. Ne. Mogoče jutr po jutršnjem, poslušte me, bomo najdel kaj za motivacijo, zdaj, če res hočete, pač v naslednjih dneh. Jaz sem pa bil.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
1: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Nakon od vozil Peugeot v autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Dobro jutro, dobar dan. Evo, 10 minuta do 7, kaj Kovači, sem s tabo na anteni in jaz mislim, da je čas, da mi zale pokličemo Matica Hercega. Dobro jutro, slišim, da si zagledal Ljubljano, tablo Ljubljane.
1: Ja, evo, na nebotičnih so odšla. Ja, sem
0: bliže sonca in modrega neba.
1: V Šentvidu sem.
0: V Šentvidu? Opa! Ja. Ej, modrega neba žalost, nažalost še ne boš videl, ker je, kakor si lahko opazil, prekrasna ljubljanska megla, ne?
1: Ja, pa mrz je, ni toplo, res ni toplo. Jaz bi rekel, ene 15 stopin, da je 16.
0: Ne, je kar manj, je 10 v Ljubljani. Ja. Tako da se už mogel, ne vem, skipping it, ali pa celo to abecedo. Da se vse grejo. Ej, ne, ena par zanimivih vprašanj imam zate, ker je teden mobilnosti in me zanima, če si predstavljaš malo. Sicer ti si se danes odločil peš, ne, ampak
1: ne.
0: Mnogi se poslužijo uporabe bolj trajnostne mobilnosti in to je seveda avtobus, ne, recimo. Zdaj, koliko misliš validacij, da je bilo, se pravi, koliko ljudi se je čekiralo lani na LPP-ju, ne lani, pred 2 leti na LPP-ju?
1: A v celem letu?
0: V celem letu.
1: Ja, zdaj le en avtobus je šel prele mi mene in je pisal do gor, da ni v obratovanju, ne, tako da zdaj, da ne vem, ta očista danes ne obratuje, ampak jaz bi rekel vse skupaj 256,000 ljudi.
0: Kar konkretno več, veš, koliko je odgovor? 34,6 milijona.
1: To sem bil pa ja bliz, to sem pa skoraj to korakal
0: danes naredil. Nekje 95,000 voženj z avtobusom to pomeni na dan. Kaj pa misliš, a se je uporaba busov od leta 2020 kaj povečala ali ne?
1: Mislim, absolutno se je uporaba avto povečala, ampak jaz mislim, da je to več avtobusov. In prav je to, ker zakaj si stalo gužiš, se lahko speleš dejansko v svojem pasu za avtobuse. Tako da se mi zdi ta ideja z avtobusi kar cool in
0: no, mogoče... No, a veš kolik?
1: Ne bi se pesniš z avtobusom.
0: A ne? Ne bilo šlo. Iz 16 milijonov je šlo na 34,6, tako da kar orang. Ej, koliko si ti navdihnil kar veliko ljudi, da so začeli zdaj na dan delati vsaj 10,000 korakov, ne? Je pa pač tudi se uporaba busa očitno od nekoga navdihnila. Ampak kde razloži, ti folk prav tekmuje s tabo v teh korakih, ne?
1: Ma ja, veš kaj, jaz pravim, da sem naredil neko tako hodačasto skupnost. In v bistvu prav gledaš, ker imaš neko aplikacijo in imaš to prijatelje, ker ne vem, na Facebooku, Instagramu, kakorkoli ti piše, kako je ta oseba na dan naredila korakov. In ja, in zdaj se nas ta skupnost kar večja in večja in prav vidiš ljudi, kaj ura, ne vem, 9, pa jih vam jaz, ne vem, mišljujem si 1500 več, pa jih naredi 1600, sam zato, da je pred mano.
0: Zdaj tekmujete, ja, na nož.
1: Na nož gremo, ampak na konci to dobro tekmovanje in dobra konkurenca, ker če nas bo 1000 naredili 10,000 korakov na dan, je to sam za nas zdravje dobro, tako da jaz mer pravim, ker mi kdo reče, ja tekmujem pro tem, hočem te zmagati. Narabeš parjati pred meni, tako vod se tek na dolge proge, ampak tekmuj pred seb, ne, ker najbolj pomembna je konstanta, da jih res vsak, da narediš. Predvsem za glavo je to dober, no, pa nisem jaz zdaj nek slek, ki bi predal v folku, ampak glava na zraku je nekaj najboljšega, kar je lahko.
0: No, evo, danes mislim, da te noben

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 evrov za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2 evra in dober cent, 50-litrski rezervoar pa nekaj več kot 100 evrov. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centa, ker 50-litrski tank podraži za 1 evro in bo tako stal dobrih 87 evrov. Opozicija je medtem vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očita mu slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvopodpisana Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoje stališče predstavil v državnem zboru.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
5: Vreme. Ja, takole imamo. Sicer se je že naredil dan, ampak sončka še vidimo ne, dokler ne bo tale ljubljanska megla tudi se odločila zapustiti Ljubljano in pustila prostor soncu. In to se bo zgodilo danes, ker danes pričakujemo potem jasno vreme. Enako tudi jutro, nekje 18 stopinj samo na termometrih, v četrtek bi znala biti kakšna ploha, v petek pa potem spet podobno vreme kot danes. Sobota in nedelja bosta pa sončni in tudi topli. Nedelja celo do 24 stopinj. Trenutno pa v Ljubljani 10, Škofja Loka 9, Kamnik 6, Kranj pa 8 stopinj.
2: Promet.
5: Na cesti pa previdno in predvsem strpno zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Mengeš, Trzin, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana, Pjava, Gorica, Škofljica. In ne pozabiti, v Ljubljani na Letijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejite hitrosti 50 in ne več 60 km na uro, da ne bo kakšnih presenečenj poslučajno kakšnih rad. Če ti, ki opaziš kakršenkoli radar kontrolo, sporočno brezplačno, nič 80-105-2, pa mi javamo dalje.
1: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
7: Če te jutranja kava še ni zbudila.
8: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio Antena.
5: Ja, Matic ne pije kave, ampak ga pa je danes definitivno zbudil tale frišen zrak. Vsem dobro jutro. Tistim, ki ste danes šli kakorkoli drugače, kakor z avtom v službo, vam jaz salutiram. Ker če imaš avto, si mobilen, je zelo enostavno in udobno in se hitro razvadimo, a ne? Vem, ker sem šla še kot študentka posod z busi in se je treba kar drugače planirati dan, malo več časa vzeti, ampak je pa fajn za okolje in to hočemo tudi ljudi malo spomeniti, da gremo lahko večkrat kam tudi s kolesom ali pa pešno in ta način transportacije obral tudi Matic Herceg. Danes zato sem jaz še vedno sama. Kmalo ga pokličemo, da vidimo, koliko časa bo še rabil in kot se to kdo obira. Radio.

0: Dobrovitel.
1: Sveža je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
5: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
4: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
6: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
14: Izberi avto in odpeli.
15: Gaba Leasing vse uredi takoj.
14: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: 24 mesecev miru. To je to.

0: 10 minut čez 7 je. Dobro jutro, a evo, če ste kaj gledali Antenine Instagram storije, ste verjetno opazili, da je Matič šel danes iz Bil v Ljubljano peš v službo. Danes je namreč dan brez avtomobila in prej je na storju objavil tudi tole.
1: Je vsiški še kaj odprtega. Upam, da ješ na pekarna. Itak je pekarna odprta, vna je 14 ur.
0: Tako da mim grede bo šel tudi ben še po eno malčko. No in pa seveda zdajle tudi že na liniji. Fun fact, prvi dan brez avtomobila je bil leta 1999, ki je potekal v 66 francoskih in 92 italijanskih mestih. Matic, trenutno si eden izmed ljudi v več kot 2100 mestih po svetu, ki danes oziroma ta teden spreminjajo način potovanja. A se počutiš kaj pomembenega?
1: Čisnač. Prečem se počutim mutavga, ker sem šel iz Bil do Šiške peš, vsi ostali z avtom. Ne, res se ne počutim nič pomembenega, ker proti sem res ne. Ne vidim, zakaj bi se počutil pomembenega. Res pa, da sem bil edini. Še ena stara gospod se sreči tam, Birkotovih let, okolo 80. Aha. Sem malo pogovorila in to je edin človek, ki sem ga srečil v 2 urah
0: pa pol. Ej, kaj pa misliš doma po tvojem večji problem z mobilnostjo? Otrok, ki ne sme samo šolo, ali 80-letnik, ki nima avtobusa blizu doma?
1: 80-letnik, zato ker on je tudi težko popoldne mobilen, ne, ali pa začer, ali pa tudi jutr, bo težko ful ekstra mobilen, otrok bo pa slej, ko prej zelo mobilen, ne.
0: Ej, kaj pa če bi v Ljubljani za en dan ukinel avte? Kaj bi ti mogel dati v zameno, da bi ti bilo to všeč?
1: Ja, neči, ful povišice, ker bi bil vredno edini jaz na šihtu.
0: Ja, ali pa brezplačne buse recimo, tako kot so danes, a ni to fajn?
1: Brez, a danes so brezplačni busi?
0: Ja, bo šel na bus zdaj.
1: Zakaj mi to nisi povedala včeraj?
0: Ja, če si rekel, da šel peš.
1: A razumeš, ker so vsem sem gorem, spravo, da ne bi pač plačil v ne evro, vse sem po cen avtobus.
0: Ja, zdaj moraš dokončati, zdaj ne vela, če greš na bus.
1: Včera si rad, stari, lahko bi povedal, da sem to na avtobus in repa, da jaz taj 3 ure hodam, kaj je pacijent.
0: Upsi! Sveže na Antenini!
2: Felixien in Kaskada. Boy, you turn me!

Ani zaenkrat ni neke hude spodbudne besede, zareš prej še kakšno stopinjo spustilo, ker zdaj jih je v Ljubljani 9. In v Ljubljani še čakamo sonce, dokler se tale megla ne dvigne. Po večini Gorenjske imamo pa že jasno. Kamnik 6 stopinj, Kranj 8, Škofja Loka 9, Jesenice 6, Letališče Lesce 7. Danes bo jasno, jutri tudi do nekje 18 stopinj lahko pričakujemo, potem v četrtek zna biti kakšna ploha, petek, sobota in nedelja bodo pa spet lepi, v nedeljo celo do 24 stopinj. Promet. Na cestah pa še vedno kar neki strpnosti. Na Dolenjski avtocesti imamo gnečo v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Na Dolenjski avtocesti od Grosupljega pa

0: Neče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana, Pijava, Gorica, Škofljica in to je zaenkrat vse. Zdaj pa, če še ti opaziš, ki je kakšen radar, kontrolo, karkoli drugega, sporočno, brezplačno, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Dobro jutro, to je Antenin zajtrk. Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Ni še uspel prideti v službo, ampak mi je lihkar poslal video na moj Instagram, da je že zelo, zelo blizu, praktično za ovinko mene 10 minut hoje po mojem še ima, tako da ne bo mogel sam zagovarjati svojega predloga. Nažalost pa tudi jaz verjetno ne bom mogla zavrteti svojega. Rezultate, kako nama je šlo v borbi za hud hit hedna in kateri komati zmago, pa slišiš, takoj pa dveh, ostaj z mano.

0: Dobro jutro, evo, še 20 minut manjka do 8. Matič še vedno koraka do radija, zdaj ima še ciljno ravnino, tako da nažalost pač ne bom mogel sam zagovarjati svojega.
1: Hud hit Hedna.
0: Včeraj sem jaz predlagala en ful dober komad, ki je na Billboardovi 100, Hot 100 lestvici na drugem mestu že kar nekaj časa, po TikToku se že vrti kar nekaj časa in zdaj, ki je prišla jesen, ki zuni gledamo to krasno meglo, se je meni zdel res primerno, da bi ga poslušali cel teden na anteni. Stella Lefty in Boston.

No, in če imamo včasih precej razlike v tem, kako glasujete za en komad ali pa za drug komad, se pravi, če je veliko razlike v glasovih. Tokrat ni bilo tako, sva šla kar orenk na nož, ker na drugi strani pa Matičev predlog, Shakira Maluma in Ta Frišen Agua.

takole je bilo, zelo sva se lovila za rep, par glasov razlike in na koncu z 9 glasovi premoči Matičev predlog Shakira, Maluma in Agua, tako da evo, zelo ga prvič slišimo na anteni, koliko bo Matic vesel, ko bo prišel nazaj, da je končno spet enkrat zmagal. Ah, no, vi pa uživite, evo, tole sta Latino dvojec in ta

0: In dobro jutro, ne samo od Kaja Kovačiča, ampak zdaj tudi od Matice Hercega, ki je danes šel, ker je dan brez avtomobila, peš v službo.
1: Stari moj, nikoli več. Mm-hmm. Nikoli več, moram priznati, da sem mislil, da je ful bliži, mislil sem, da je saj pol bliži. Ampak tlele od, se pravi, Mercator Šiška pa do pekarne Šiška se vleče kratina.
0: Ja, ker seveda mogo išči v pekarno, ne? Ja. Če je že na poti.
1: Prinesem ti zajtrk, drugač
0: ja,
1: nisak, ej.
0: Hvala.
1: Ja, moram reči, da kar dobra telovadba, no. 21 tisoč korakov
0: pa
1: sem naredil.
0: Pa si sam uro 45 zamudil službo na štatga.
1: Mislim, če bi štartil, takrat mi nek umeden sem bil, ej.
0: Ej, drugač. Daj si štartil, ob pol petih.
1: Ja, 4.30 sem štartil, tako da 3 ure 15 kasnej.
0: Čist,
1: sem pršel na šiht, vlekel sem je, priznam.
0: Kup 3 ure 15 si rabil do službe?
1: Ja.
0: Marička sveta.
1: 3 ure 15, če sem pol petih štartil.
0: Dolga?
1: Ne, ja, 3 ure 15.
0: No, bova rekla kakšno več, pol kasnejša, a ne?
1: Ja,
0: ti se umiril na dihi, pa kaj pojej, še prej sliš pa tega. Kajgo Kelly Dean Griffin, save my life, save my love.
1: Tud loh
0: life, tud loh life, save my love life, v glavnem kmalu celoti.
2: En hud komad, totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
0: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
3: Mogoče pa sam hočeš uro.

0: te napikasi.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: 3, 2, 1, Male 14. Rejli, Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Evo, 4 minutke še manjkajo do 8. James Arthur in Blindside je bil tole. Matic, moram te vklopiti. Ja,
1: dobro jutro.
0: Dobro jutro. Evo, pri koraka, koliko kilometrov do šole
1: sem hodil? 16, 700 kilometrov sem dan že odhodil.
0: In korakov?
1: 21.100.
0: Evo, danes je dan brez avtomobila in Matic Herceg je šel od doma peš v službo. Rabo je 3:15 in zamudil je 1:45.
1: Nikoli več nam rekel, da je celo zbile center sveta. Res so delače, res so delače.

0: nám povie Eva, kto prichája.
1: Alex Miami.
0: Alex Miami.
1: Píše sa pa Warren.
0: Bravo.
1: Warren.
0: Warren.
1: Warren.
0: In slyšel
1: Fever
0: Momo.
1: Cream, slyšmo zlokmátku, dostanú na jednej družby. Dobré jutro, ekipa.
2: U iStyle je tvoj MacBook Neo bližšie, ako si myslíš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujete izjemno. Študentom in profesoriem je na voljo že od 699,95 eur z dodatných 50 eur študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Darija Štrastisu. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu pa po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov v javne storitve ali pravice, gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
0: Ja, evo, še vedno čakamo ljubljansko meglo, da se bo dvignila, ker danes ne bi bilo jasno vreme in tudi bo.
1: Madrek je jasno, stari, hodil sem, megla, mrz je, kada je zima, zunaj prav zebel me. Mel sem kratke hlače od spodi, sem rekel, če mu slučajno pretoplone, da jih dam dol, ma ja, do zdela sem imel dolge hlače.
0: Moraš povedati še, zakaj si sploh hodil.
1: Ja, ker sme ti poslala na teren.
0: Ker je danes?
1: Dan mobilnosti je cel teden, je v bistvu teden mobilnosti, ja. Danes je pa dan brez avtomobila.
0: Tako. In le, jaz sem šla zdaj pogledat kamere po Gorenski. Ja, sonček se je naredil. Tako da sam še v Ljubljani čakamo, da se magla dvigne, pa bo. 18 stopin danes in jutr, v četrtek mogoče kakšna ploha, pol vikend bo pa tudi lep, tako da boste lahko šli na kakšen izlet.
1: Promet. Jaz, ko sem hodil sem, je bila, ker so bili kar zastoj, tam medno, pa tam okoli
0: se je
1: medno dogaja.
0: Ljubljana so zastoji, ja.
1: Pa predvidevam, da so na Dolenjski avtocesti, pa na Primorski, pa na Gorenjski, tam od Povodja naprej.
0: Od Vodic do Ljubljanske Bozance.
1: Jaz si pa zmišljujem, ampak se vsak dan isto. Tako da načeloma radarjo pa nekaj prezgodi.
0: So. Radarjo v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega, imamo pa tudi zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Lučica zaradi pokvarjenega tovornega vozila, tako da previdno. Zastoj pa, tako kaj je rekel Matic, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa do Grosupljega, pa imamo na Štajerski od Lukovice, pa na Primorski od Vrhnike, pa na Gorenjski od Vodica, ne? Pa še neki in sicer... Nove rekordne cene goriv.
1: To, čez 2 evra smo šli, ja?
0: Res je. Nekaj več kot 2 evra za dizel, za liter 95 je pa dobrih 1,74 evra.
1: To ni normalno, ne?
0: Do prihodnjega ponedeljka.
1: Bomo kar peš hodili, bomo kar
0: no,
1: peš
0: evo,
1: hodili.
0: Pa magar 3 ure, tako kot Matic.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
3: Antenin Zajtrk.
5: Pokrovitelj.
8: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Po konc te mečeta Kaja Kovači. In Matic Herceg.
0: Dobro jutro! Ja, dobro jutro!
1: Dobro jutro, življenje!
0: Če sem imela mir in tišino, zdaj vsaj 2 uri v studiu, je Matic nazaj. In v bistvu me bo dvojno štrafenla, ker pride pa še en, ki zna biti pa glasen pa pameten.
1: No, zdaj pa dobila dvojno porcijo. Zdaj pa boš še enemu takvom zanimivom grupiču, kjer boš mogla biti tih.
0: Še dobro, da sem vsaj neki kave uspela zjutri spiti, tako da sem malo bolj znormalizirana.
1: Pa sej, ali boš, da se zbujaš tako od dvoje? Realno.
0: Pa lej, tako bom rekla.
1: Prvo si... uro paše, pa...
0: ja, ja, tako. Neko si v letih, pol... mislim v letih, tako rekla, sem ful stara, ampak se mi zdi, da starejša, kukor sem, bolj mi paše ta mirna jutranja rutina, tudi čez vikend, da mi paše zgodi vstati in da me šuno malo...
1: Ti si čudna.
0: Ja, pa ti tudi.
1: Absolutno.
0: Zato se pa skup zbujava.

0: 7 minut čez 8 je in mislim, da je čas, Matic.
1: Za...
2: Z vami je varilec, merilec, storilec in gverilec Virko.
3: Velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja mobilnosti, izumitelja avtomobilnosti in imetnika nog za hodih gverilca Virkota.
4: Bravo, to mi deli.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja mobilnosti, izumitelja avtomobilnosti in imetnika nog za hodih gverilca Virkota. Ja, plosk.
4: Bravo,
3: plosk, peš hodijo. Ja, danes je pa grande finale tedna mobilnosti in seveda popolna nemobilnost. Pač tako je, ne. Danes je uraden dan brez avtomobila.
4: Ja.
3: Sicer eni so to imeli že prej, eni imajo pa sam danes. V glavnem je pa uraden danes dan brez avtomobila. Tako da ne kompliciramo.
4: Okay.
3: Seveda ste zdaj vsi začeli panično skozi okno skakati, ker brez avta se pa tako ne da. Ne? Ampak brez panike, poslušajte Birkota, pa gremo lepo po vrst, dejmo se najprej odločiti, kje naj bomo brez avtomobila. Zdaj najbolj preprost je, da si rečete, danes bo pa garaža brez avtomobila in se odpeljete v službo. To je
0: simpel variant.
4: Ja.
3: Škoda, ki nisem včeraj tega povedal, ker zdaj lahko ste tudi tak kreten, ki Matic.
0: Ja.
3: Pa greste peš v službo.
0: Recimo.
3: Sam to vam nič ne pomaga, še zmeram imate avto, sam da je doma.
0: Ja.
3: Tehnično niste brez avta. Lahko recimo tako, kakaj začnete razmišljati o konju.
0: Ja.
3: Sam, a veš.
0: Tudi drago.
3: Ne bom o tem.
0: Tudi drago. Ne.
3: Če mislite, da dan brez avtomobila pomeni, da se ne voste z avto, predlagam, da se pojde on zmenite z sosedom, pa ne vas on pele. Najbolj zanimivo pa je, da kljub temu, da je dan brez avtomobila, vas policaji ne bodo preganjali, kaj imajo oni tudi dan brez avtomobila, peš so pa bolj počasni, tako da danes lahko norite.
0: Idealno.
3: Te, ki imate avto.
0: Ja.
3: Zdaj, če imate avto pred hišo, pa je najbolj, da ga sosede ne bi videli, da ga peljete za hišo, da bo zgledali, kada ste brez. Tudi, če se kam peljete danes, na hitro skočite ven in se delajte, kada ta avto ni vaš. Pač, kdo pa je danes z avto? Ne? No. Najlažji pa za tiste, ki avta sploh nimate, vi se pa danes obnašate, kot vsak drug dan, greste pač na avtobus ali pa pešačte. Dost simple. Upam, da vam je jasno, da ne bo prevelikih težav danes s tem dnevam brez avtomobila. Če ne pa na zasebca, pa može nekaj zrita.
0: 100 evrčkov, pa bom je uliza še ne cel tank.
4: Kako neuporabne informacije so bile pa to
5: Pokrovitelj.
6: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.

0: skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
6: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
10: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Summer heat.
13: It's a worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Amo.
1: Fireball na anteni, dobro jutro, 3:28 je ura in mislim, da je čas, da nekomu omogočva. Lahko rečem v bistvu glasbeno željo, ne?
2: Ja, ampak ne kar nekomu. Tisto, ki bi v pridanji, je šel na našo spletno stran www.radioantena.si in napisal svoj najlepši hit in razlog, zakaj je ta hit tako dober.
3: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
1: Ja, tako da nujno naredi to ti, zato ker bomo nekomu podelili pametno uro Samsung Galaxy Watch. Tako da evo, če se gremo, pa niso toliko glasbene želje, to so samo ukazi najnih šefov in vi ste naši šefi.
2: Ja,
1: se pravi, vi napišete, mi dva predvajava. Zdaj, gremo se na orang in kaj ćeš lepega, kakor urediti playlisto, točno tako, kakor si jo ti želiš. Pol pa še sodelovati za hudo nagrado.
2: Prijavil se je pa tudi Tim.
1: Tim legenda, dobro jutro.
2: Živjo, kaj pa Matic Glej z antene?
4: Dobro jutro.
2: Ej, ti boš zdaj postal najin glasbeni urednik oziroma najin glasbeni šef, pa je, da imaš en najljubši komad, ki bi ga mogla midva zavrteti.
4: Ja, od Shakire, Agua.
2: Ta no!
1: Se pravi tega, kaj bi jaz zakupiti hedna, ne?
4: Tako.
1: Daj mi povej, zakvat je pa ta tok dober?
4: Pa ne vem, se mi zdi, Shakira še vedno vlada, no.
1: A ne do vlada, jaz isto pravim in tudi ne rabim poslušati, pa vem do vlada, ker to je dober pismo.
4: Pa in miga z boki, tak da.
1: Tako, in to nam na radio zelo prav pride.
2: Sploh, ko poslušamo komata, ne, pa ne moramo tega videti. Ej, Tim, super predlog, obljubva, da ga bova zavrtela in sporočava ti tudi še veselo novico, da greš v finalni žreb za Samsung Galaxy Watch.
4: Super, hvala.
2: Super. Z veseljem.
1: Ej, skaj pa si, ki slišal po naglasu, da tole pa ni Ljubljana?
4: Ne, Koroška.
1: Koroška!
2: Ti smo tam vleče anteno, dobro.
1: Oh, tam mrske vleče.
2: No.
1: Ej, lepo vodi, stari moj, lepo vodi.
2: Zdaj lepo uživi, tole je Shakira Maluma in Agua.

0: Ma ti scherzek?
1: Ja, magla svuda, magla oko nas. Načeloma naj bi se ta magla dvignila kaj na boj in šla nekam po svoje. Trenutno imamo v Škofji Loki 10 stopinj, Kamenj 7, Ljubljana 10 stopinj. Moram reči, da ni toplo, preizkušeno, preverjeno, ampak bo se pa izboljšal. Temperature tam okol, kva ne rečem, do 18 bomo preplezali, kdaj, ne vem, tekom dneva. Jutri tudi sonce, četrtek bo pa bum, gromska strela, pismo, rosno. Kjer je zanimivo, veš, Noč Modrijanov je v Stožicah in oni pojo gromska strela. A veš, sem hitro povezal, pustimo.
0: Noro, no štimer so vreme, evo. Hej, pejmo še pogled na ceste.
2: Skoč, promet.
0: Zaprt je še vedno vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Ločice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj so pa tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, na Primorski v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na cestah Strunjan, Izola pri Belvederju, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana in Pijava Gorica, Škofljica. Radar pa v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Počasi in previdno še naprej.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
3: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
4: Ti se prav lahko nosa dotakneš z jezikom?
0: Ja, lahko se, ja.
4: Pismo, sam nimaš tog velikega nosu, pa imaš res velik jezik, ne?
0: Dolg. Ja, pa se ti imaš tudi dolg jezik.
4: Se ne moram dotaknuti, jaz sem dolg
0: nimaš
4: v kontrasmer.
0: Nimaš dost gibčenga. Ja, se jaz tudi lahko?
4: Ne, ne gre pri men.
0: Ne probi.
4: Ne gre, le.
0: Ja, ne vidim čez gobico od mikrofona.
4: Ne gre.
0: Skoraj.
4: Loga dam pa, to bi da...
0: Ne, če tako naredim?
4: Ej. V redu je, pustimo zdaj to.
0: Nima veze, evo, končno smo odvoje nazaj, danes je dan brez avtomobila in Matic Herceg je prišel peš v službo.
4: Ja, dobro je bilo, nisem dober. Kako pa je lahko, če ob štirih ostaneš in greš na pod ven?
0: No, zdaj pretiravaš ob pol petih, štartu, oziroma 20 do petih.
4: Ob štirih sem ostal, v pol petih sem štartal.
0: Pa ti pol ure se rabo rihta, zato da si prišel v trenerki?
4: Ja, šel sem na WC, draga moja, kva pa misliš?
0: Ti greš lahko na WC tlele v minuti, tako da ne mi bučk prodajati, da doma si vzameš pa pol ure.
4: Ja, draga, tudi kar.
0: A?
4: 15 minut.
0: No, malo več o Matičevi poti brez avtomobila v službo.
4: Sem se postal, pa ne na WC-ju med potjo konkretno, kaj je nek počal v gozdu in čista tema je bila in jaz sem tako, kaj točno se zdaj dogaja?
0: Ja, kaj si pičkica. Ok, po dveh.

0: всіх. Добре
1: утро
0: від мене.
1: Добре утро.
0: І над пешач...
1: Ходача.
0: Ходача. Пишця, матиця, цега.
1: Добре утро.
0: Danas je šel peš v službo, ker je dan brez avtomobila in zjutraj sem ga poklicala, ker je valjda zamujal v službo, ne? Ker pač bi mogel stati precej prej.
1: Tega nisi rekla, ti si mi sam rekla, da moram iti v službo peš in sem šel.
0: Ma ti si 29 let, lo bi bilo logično, ne? Da v službo se ne zamuja, ali?
1: Meni je čist logično, jaz sem šel isti čas v doma kot vsak dan, ob pol petih.
0: A no, vidite, s kom jaz delam. Skratka, zjutraj sem ga klicala in zgodil se je tole.
2: Wow!
0: Kva pa je?
2: Kako je počel tukaj eno, stari, moja srna. Kva sem se pa jaz zavrstrov?
0: No, prosim, razlož, kaj si videl.
1: Neč nisem videl, kaj je bila čista tema, sam počel je zraven mene, kas vide neka žal, veja je počela in sem se tako res, ne čist fizično, ampak prestrašil sem se pa zelo močno.
0: A te je bilo strah, da te bojo pojedel, stvori, medvedi, no, ravbari, indijanci. Kaj
1: se vse po tem svetu dogaja, čudnem pismu, to je grozen.
0: A si, bil, kaj, si imel kaj sabo? Kakšen pepper spray, kakšen nož?
1: Ne, zakaj bi me to samo?
0: Ja, ne vem.
1: Ne, nisem imel, ampak itak mislim, če me kdo grabo, da me hiter vrnu. Sem kdo pa posluša to? Noč pa dan, pa noč pa dan.
0: Tako da, to je res.
1: Ena mi dejansko na Instagram je pisala, če se nič ne bojim, pa sem pač napisal, ja koga, sem ben ga ni, ne, sej pač... Ura je 4 zjutraj, kdo pa bo kje pismo?
0: To je res. V glavnem, lahko si pogledate pa na naših storijih, tudi je dokumentiral svojo pot Matic Herceg in vestno tudi objavljal. Nekako...
1: Kjero vestno?
0: Vestno si tudi objavljal na Instagram in nekako takole je potekalo tvoje jutro.
1: Dobro jutro! Teden mobilnosti je in je seveda moja predraga sodelovka Kaja. Dala je ziv, da prijem peš na šiht, ker je danes tudi dan brez avtomobila. Evo, ura je pol petih, začenjam pot z Bilje Šiška. Mrz je stari, moj nisem prečeval, da je to mrz. Naj se bo potovanje od Zbil do Šiške začne zdaj. Kaj ste kdaj pol petih delali kroge na krožnem? Ja, jaz tudi ne. Zbil je metropola. Je v Šiški še kaj odprtega. Upam, da greš na pekarno. Itak je pekarno odprta, una je 14 ur.
0: Ej, kaj pa če bi za, v Ljubljani za en dan ukinel avte? Kaj bi ti mogel dati v zameno, da bi ti bilo to všeč?
3: Ja, neči, ful povišica, ker bi bil verjetno edini jaz na šihtu.
0: Ja, ali pa brezplačne buse recimo, tako kot so dan, za ni to fajn.
3: Zakaj mi to nisi povedala včeraj?
0: Ja, če si rekel, da šel peš.
3: Včera si reč, stari, lahko bi povedala, da sem to na avtobus in rekel, da jaz le 3 ure hodam, kaj je pacient.

Temper City, self-aware.

0: Dobro jutro. Kuk še manjka do devetih?
1: Ja, 12 minut.
0: Krasen, evo, kmalo slišimo tega.
1: Alo, sam še nekaj, kad smo lih, tle beseda trust me zmotila.
0: Veš
1: zakaj? Ne, kaj jaz sem zaupil in to slepo zaupil GPS-u danes, ne.
0: Ja.
1: Ampak on je mene
0: pelo... koliko, da boš imel?
1: Ja, 2:40, na tek teža, ker on je mene poslal po glavni cesti. Se pravi, šel jaz po glavni cesti brez pločnika, pa čista tema, ful dober.
0: Moraš imeti ti zdaj pred zgodbo, za vse, ki ne vejo, kaj se dogaja, da si šel peš v službo danes.
1: Ja,
0: o izbil do Ljubljane, jaz sem te poslala, ker je danes dan brez avta in poteka teden mobilnosti, to vemo, tako da, ja, rabu si nam je z 2:40, koliko?
1: 3:15, ne.
0: In v službo je zamudil sam uro 45 minut. No,
1: GPS je kriv, se pravi, ne smeti
0: dve neupravičeni
1: že,
0: dobiš.
1: Ženska ti ne sme ukazvat, to je prvi pogoj, drugi pa ne smeš zaupa GPS-u.
0: Dve neupravičeni, Matic.
1: V redu.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
9: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
10: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: 5 минут ще манка до 9. Добро утро, знаю.
1: Жив я.
0: Малко прийде, малко več нове музике, свеже музике. Та е работа 10 лет пред нас тага издала.
1: Писам,
0: сам
1: е добър.
0: Ампак то е сам доказ да пач учасих добре стори рабио малко več сайта, не?
1: Gerixov па ширено, скъпим па repeated злок мал на антени.
2: При нас бусте ведно у добрих роках. Тайске масаже Onzon Thai на Юрчкови Ена у Любляни.
3: Радио Антена. Новице.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravsticu. Od danes odražijo vsa tri regulirana goriva, dizel pa je prvič presegel 2 evra za liter, 95-oktanski bencin se je podražil za 2 centa, pri 50 litrih to pomeni evro več. Dizel je dražji za 2,1 centa in stane dobra 2 evra, poln 50-litrski rezervar je dražji za evro in 5 centov. Kurilno olje se je podražilo za 3,3 centa, kar pri 50 litrih pomeni evro in 65 več. Cene zunaj avtoceste veljajo do ponedeljka. Je pa sicer danes dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni, brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu Parkira in se peli. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Frnačami in Piranom. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere ulice in mestna središča zaprti. Slovenska gospodinstva sicer za prevoz namenijo 17% končne potrošnje.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
0: Matic Hercek, izvoli.
1: Ja, delno oblačno imamo, trenutno v Ljubljani. Ni še sonca, verjamem, da nekaj na Gorenjskem žije. Men kaže, da Škofja Loka je že obsijana soncem. Kamnik 7 stopinj trenutno, Ljubljana Škofja Loka pa, desetka, ne. Tekom dneva se bo tudi v naši Ljubljani razjasnilo, kar pomeni, da me sončno vreme, temperature pa do 18 stopinj.
3: Promet.
0: Še vedno imamo neki zastojev in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in pa na cesti Trzin-Črnuče, Domžale Šentjakob in pa seveda danes na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke poteka izmenično enosmerno med 9 in 2 uro zaradi del, tako da predvidena čakalna doba, tam nekje do pol ure, strpno še naprej, če ki opazi še kakšen radar kontrola, pa se veš sporočno, brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
5: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Na mest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
7: Kaja Kovačič in Matic Hercek.
8: Radio Antena.
0: Ja, dobro jutro. Danes na dan brez avtomobila je Matič šel peš iz Bil v Ljubljano in je rabil precej dolg. Tako da lahko si pogledate tudi na naših Instagram storijih. Dobrodošel nazaj, Matič.
1: Hvala.
0: Koliko korakov si uspel narediti?
1: Ja, zdaj uradno zapečateno od Bil do Stegen je 21 tisoč korakov.
0: Opala.
1: Premagal sem tvoj trapasti ziv, upošteval sem teden mobilnosti in dan brez avtomobila. Zdaj, kaj da jaz te preštimam eno kazen.
0: Kakšno kazen, sam
1: ne,
0: si se
1: za
0: strinil.
1: Kontra, veš.
0: Ni, mislim, ni treba.
1: Ampak se, če te zmagam v borbi za hud hit hedna, bo to najboljša kazen možen, tako da.
0: Uf, a veš, da ne vem, ja, v bistvu, ja, včer zvečer sem gledala in je bilo zelo, zelo, zelo blizu.
1: Ja.
0: 10 glasov razlike.
1: Super, prepravi rezultate in jih skupaj pogledamo, poslušamo, pregledamo, kogarkoli takoj po dveh.
0: Zmenjen.

0: Upam, da ste super in da vam telefon na radiju, na televiziji, na žiga, kjerkoli dobra muska, ja, ki jo imamo mi na anteni. Tork je čez karanteni, pošljemo v svet en nov hud hit.
1: Hud hit hedna.
2: Ja, zdaj takole je, ne? Jaz, če mene vprašaš, se je že začela, čeprav uradno se bo začela jutr, ne? Ampak poglej, zunje megla, gobe se že nabirajo, jesenski aranžmaji so že po trgovinah, po ne, različnih tednih in podobno. Tako da meni se je zdelo zelo primerno, če bi cel teden na anteni poslušali en tak jesenski komad, malo countryja, Stella Lachty in Boston.

0: Ja si e lushtën këmatë, ampak paç, poleti e mim, no, që me në vrashësh.
1: Ma ni, Leja, mërmo, mislim, ona e poletna vroča in šlasva na nož, oziroma odločajo nekaj vaših glasov.
0: Tok na peto pa že zelo dolg
1: in bilo. Včer sem vodil za 10.
0: Ja, ja.
1: To ni nič. Kaj pa zdaj?
0: Zdaj

0: Rosvavastin Like a Prayer, Nantini. 9 minut, ne 9, 16 minut čez 9, 9 in 16, tako.
1: Tako.
0: Malo slišmo pa tudi. Veš koga?
1: Koga?
0: Teddyja Swimsa.
1: Mojega prijatelja, ki je moški po novem, ne? Pa po novem je samski, pa očka je, to pa ni tako po novem. Je, no, je po novem, ne.
0: Recimo, da je po novem, ampak ja, vmes, ko ste dobila otročka, ste se uspela tudi že razit. Očitno je pa bil ta Mr. Know-it-all, pa je vse preveč vedel, pa je rekla, da ste mam, pa je šla.
1: Kako ženske zmer obtožujete, da smo moški krivi? Kako?
0: Modelka je lih rodila, človek. Dvomim, da je ona imela cajt za karkoli drugega.
1: Pa se, kaj je drugega? Se lahko pa pač je bila ona tista, ki ni šlo več čez, pa pač je ona rekla, ej, dost je.
0: Lahko. Zakaj počakamo, da boste dala kakšno javno izjavo. Je zato, ko tako je, ko me nimamo nikoli narobe, me imamo zmer prav.
1: Bolj med mir, ka pa prav.
0: No, vidiš.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Vrhovnice na topevent.si.
1: Pozor! Izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno!
2: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Mr. Noidl, Terry Swings, tole je Antena. Dobro jutro,
1: 29 minut. Jutro.
0: Ej, vem, da mi iščemo na Anteni najhitne, kjer na www.radioantena.si lahko poslušalci napišete vaše naj komade in jih pol tudi mi predvajamo na Anteni. Zdaj pa, ker sem jaz sam sebi, da imal bogi zdel, in sem prišel z bil, 3 ure in 15 sem hodil, oziroma 21 tisoč korakov, bi bil ful vesel, če lahko jezam zeleno musko.
1: Ampak Matic, tvoj izbor glasbe zna biti velikrat kar katastrofalen, tako da jaz ne vem, če bi se to šla.
0: Ok, lej, danes, ko sem se sprehajal, sem pel sem vse od mi, robotki, smo, falotki in tako naprej.
1: Iz kje, ko?
0: Ja, iz kje misliš, no?
1: Ne vem, iz kje je to.
0: Ja, to je pač otroška pesenca, ne?
1: Ok.
0: No, potem sem si pa pel tudi dva, ki jih imamo ful anteni, jih ful predvajamo, ne? In sicer, to sta mi bila kar naj komada tega mojega pohoda danes. No in ko sem se ga predvajal med hojo, sem se grel s tem komadom, ker me je zebel. Ker ob pol petih zjutraj je bilo mrz, ko sem štartil. Zdaj, prva možnost, tako se zmenila. Jaz sem bom oba komada predlagal, ti imaš pa to možnost, da
1: zberem,
0: imaš zadnjo besedo in pa če enega tega predvaja.
1: Hvala, ok. In prvi predlog je bil?
0: Tale, Summer, od tega, ja. To. Calvin Harris.
1: In te je kaj se grel?
0: Ja, me je, ker sem hitrej začel hoditi. Dobro mi je žgal. Drugi je pa pismo red ga imam. Ful ga imam red predvsem zato, ker me spominja na vse, kar se poleti dogaja. Na vse festivale, na vse tiste skrivnosti, ki se poleti zgodijo, pa jih mogoče ne razkrijemo in tako naprej. To me spominja pa ta drug komad in sicer Moving to the Sun.
1: Jaz mislim, da je očitno, katerega bom jaz zbrala, da ga predvajamo na Anteni.
0: Kjerga?
1: Moving to the Sun, to je letošnji hit in jaz sem ga predlagala za hud hit hedna, ki sicer ni zgubil, ampak je bil...
0: Ni zgubil?
1: Je zgubil, ampak je bil pa dost dober, da je prišel Anteni na playlisto in jaz mislim, da ga moramo slišati tudi zdaj.
0: Naj nas muska pogreje, če nas že vreme ne, tako da daj ga pritisen.
1: No pa ajde, dajmo ga slišati.

0: Izvoli, Matic.
1: Mislim, Kranj je že sonce, ne? Loka tudi sončna, zdaj Medvode oblačna. Medvode so oblačna. Ja.
0: Medvode so oblačna.
1: Ja, tako, Medvode so oblačna. Ljubljana
0: tudi... Tako, bi Birko povedal vreme.
1: Ja, dejansko. V Ljubljani tudi če zelo preveč oblakov oziroma tele megle, ampak tekom...
0: Dviga se, dviga pa se.
1: A ti to vidiš?
0: Ja.
1: Če se men dviga.
0: Pa, dviga.
1: V glavnem je do 18 stopinj. Sonce bo povsod tle na naših koncih.
0: Something is rising and it's not the sun.
2: Promet.
0: Na cestah imamo pa še vedno nekaj dogajanja, tako da predvsem strpno. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri.

0: Čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
1: Klesta, v nulo spedena nas, frizirana, namazana.

0: Summer closing zabave si začenjajo, kar pomeni samo eno, treba je začeti razmišljati o ski openingih. Ena zadeva, ki še nimam kljukce v lajfu, ampak enkrat bi pa to rešil.
1: Kukor vem, ti ne smučaš, Matic.
0: Ja, rad pa kakšen ga spijem in se družim z ljudmi, kjer je pa bistvo ski openinga.
1: No ja, mogoče si pa kdaj uspe, ampak ne na tega, ta najboljšega.
0: Ja, verjetno res ne, ampak nikoli ne veš, o katerem ski openingu govori Kaja, ne? To pa poveva takoj po dveh.
1: O, ja.

0: Olivia Rodrigo na anteni, dobro jutro, 38.69. Prejšnji teden smo delali test prijateljstva pri nas na anteni, kjer sta dve najboljši kolegici se sprobali o tem, kako se res poznata med sabo. Vprašanja pa so bila seveda na anteni načina drugačna.
1: Če bi ti postala za en dan moški, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredila?
2: Šla bi
1: lulet v stoje.
3: To!
1: Okay, lepa, lepa.
0: No, dvema pa smo podelili tudi za ston.
4: Ladieski opening. Najbolj ženski vikend leta.
3: Od 10. do 13. decembra sta si rezervirali v celem Zekaprunu, kjer bo smučanja v izobilju, žurenja pa seveda tudi ne bo manjkalo. In to v najboljši družbi samih žensk.
0: Maj, Lucija, še enkrat čestitke v najnem imenu.
5: Zdaj le pričakujem, da bom skakala do stropa, ker gre sta z Lucijo na Ladieski opening. In to v najboljši ženski vikend leta. Čestitke.
2: Da niso bile zbrane, tako zjutraj ni bilo klica, način je žal drugič. Da fest.
0: Ej, ni pa panike, če niste dobile za ston vstopnice zdaj, ne? Ker je v bistvu še vedno lahko dobite.
3: Ja, če se pojavite zdaj, so pri Megabonu to cool, da so zrihtali akcijo 3 plus 1 gratis, kar pomeni, da plačate 3, ena gre pa v celem Zekaprunu za ston.
0: A se lahko jaz prijavim, a?
3: Matica ti je slučajno ime Mateja, Milena, Maja, skratka pač ženske se lahko prijavijo, ne?
0: A pa če se jaz v tem trenutku počutim kot ženska?
3: Pol me pa zelo zaskrbi trenutno zate, Matic.
4: Ladieski opening čist za ston.
6: Radio Antena in Megabon.
4: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Tole je Antenin Summer Hit.
3: Sezonska

0: Oder Divolia. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Morski pes je u Ljubljanici napadao Čiško turistko.
2: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.

0: Anja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo danes odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje pa bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitka zavračata, razprava naj bi trajala 13 ur. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v povprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2x v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2-3 ure na dan, obvlada pa več kot 1300 postopkov v sestavljanju.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Vremenoslovci pravijo, da bo danes spremenljivo, občasno pa tudi pretežno oblačno. Temperature bodo šle čez dan od 20 do 24 na Goriškem in ob morju do 28 stopinj. Jutri sončno in razmeroma sveže, zjutraj bo do 10 stopinj, čez dan do 21, na Primorskem do 24.
2: Promet.
7: Po cestah pa spet kar nekaj težav. Pozor, zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 zaprt uvoz iz Celovške ceste v predor Šentvid v smeri Kosez. Prometna nesreča pa promet ovira na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor center in Zrkovci. Poleg tega še zastoji Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta v smeri Kopra od Unca proti Postojni in pa na cesti Izola Strunjanu v obe smeri. Radar v Črnem Brlingu na stranicah pri Zrečah pri Fijavžu merijo tudi v Rakičanu pri Murski Soboti v coni 30, Moder Brlingo pa na ljubljanski južni obvoznici, na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču omejitev 80 km na uro. Srečno!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Previdno prosim, v Ljubljani na cesti v Gorice, smer v Nanje Gorice zaradi večje skupine otrok na kolesih. Danes, v torek 22. septembra, pa bo na gorenjski avtocesti A2 promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je do pol ure. Radarji pa na Malem Hudem pri Vančni Gorici pri gasilskem domu. Mobilna provida na štajerski avtocesti na ovozu Šentrupert v smeri Celja. Na pomurski avtocesti A5 merijo na ovozu Brengova proti Mariboru, v Šmarju pri Jelšah pri lekarni, na Stojalu, v Srednji Bistrici v Pomurju, v Ljubljani pa na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Šentjakob. In še policijska kontrola v vasi Gradišče pri Materiji na avtobusni postaji. V obe smeri gledajo predvsem voznike tovornih vozil. Varno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Odločil sem se, da bom končno povedal nekaj pametnega.
6: Aja?
5: No, pa da slišmo. Pametna ura. Bravo, podpiramo res hudo.
7: Hočeš Samsung Galaxy Watch? Skoči na radioantena.si, povej nam svoj najjači hit in zakaj ti je všeč, pa počakaj na žreb.
8: Tvoj najhit ti tudi zavrtimo, da ga slišimo vsi. Radioantena.si.
7: Tvoj najhit ti na anteni prinese pametno uro.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3.
10: Slovenca prav, Janez bo postal.
9: Gremo na veselitvo. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
11: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
14: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
15: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
16: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.

0: vaša kleparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
7: Radio Antena. Novice.
8: Napovedi so se uresničile. Dizel je danes na črpalkah zunaj avtocest prvič v zgodovini presegal 2 evra za liter. 50 litrov tako danes stane 100 evrov in 60 centov, oziroma evro in 5 centov več kot včeraj. Bencin se je podražil za 2 centa, kot tudi kurilno olje, za 3,3 centa. Če se odpravljate k našim južnim sosedom, pa se splača rezervoar natočiti kar tam, saj je liter dizla od danes cenejši, 1,85 evra, kar je dobrih 15 centov manj kot pri nas. V Avstriji in Italiji stane okoli 2,20 evra. Za konec pa še opozorilo pred spletnimi nakupi. Tržni inšpektorat je prejel več prijav ljudi, ki so na strani lesnogorivo.com plačali lesno gorivo, dobili pa ga niso. Inšpektori odsvetujejo nakupe na tej strani. Kdor je že plačal, naj čimprej obvesti banko, ob sumu goljufije pa tudi policijo.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
10: Vreme. V torkovem dopoldnevu lep pozdrav, današnji in tudi jutrišnji dan oba bosta večinoma sončna, potem ko se bo jutranja megla po nižinah in kotlinah dvignila. Danes bo nekaj več oblakov na vzhodu države, jutri pa na Primorskem. Jutra pa še naprej ostajajo sveža, temperature jutri od 0 do 7 na Goriškem in obmorju okrog 10, dnevne pa od 18 do 22.
7: Promet.
10: Varno na vaši poti in na tej poti zastoj na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke zaradi del danes do 14. ure. Na prosto smer se čaka do 30 minut. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice smer Krško miri, BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši in na stojalu radar v Horjulu pri Vrcu. Nič 80 22 55 ostaja na razpolago.
11: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc deseti hita v vrsti, ta ležita deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: predorom Karavanke, zaradi del danes do 14. ure, na prosto smer se čaka do 30 minut. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Eles. Promet je urejen izmenično enosmerno, v obe smeri so zastoji. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice smer Krško, BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, v Tekačevem pri Rogaški Slatini so pri Modri hiši in na stojalu radar v Horjulu pri Vrcu. Nič 82.55, dobrodošli tudi vi svoje poti, srečno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800-8780.
15: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
18: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Če si ski še kaj odprtega. Upam, da je kakšna pekarna. Itak je pekarna odprta, ona je 14 ur.
1: Ej, kaj pa če bi v Ljubljani za en dan ukinili avte? Kaj bi ti mogel dati v zameno, da bi ti bilo to všeč?
2: Ja, neči, ful povišica, ker bi bil verjetno edini jaz na šihtu.
1: Ja, ali pa brezplačne buse, recimo, tako, kaj so dan, za ni to fajn.
2: Zakaj mi to nisi povedala včeraj?
1: Ja, če si rekel, da všel peš.
2: Včera si reč, stari, lahko bi povedala, da sem to na avtobus in repa, da jaz le 3 ure hodam, kaj je
3: pa Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
16: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V državnem zboru danes odločajo o usodi 2 ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporov o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na vrsti Stevanovič, katerega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica. Borut Sajovic.
19: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustrezajo in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na potu.
18: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali.
0: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
0: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
3: Vreme.
8: Prijetno torkovo popovdne, ko bo čez dan na zahodu precej več jasnine kot na vzhodni strani države, kjer bo oziroma je že več oblakov. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod šibka burja na Primorskem, dnevne temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23. Tudi jutrišnji dan bo podoben, s tem, da bo jutro zelo sveže. Temperature od 0 do 7 na Goriškem in ob morju okrog 10 stopinj.
3: Promet.
8: Previdno, saj se je prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Munec, pred oviro pa je že nastal zastoj skoraj da do počivališča Studenec. Zastoji na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na prosto smer se čaka do 30 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri Elesu. Promet je urejen izmenično enosmerno, v obe smeri so zastoji. Radar pa pravite, da je na stojalu na koncu spodnje Idrije smer Idrija in na stojalu tudi v Horjulu pri Vrcu. Če jih opazite še kje, oni vas, vi njih, nič 80, 22, 55. Srečno!
3: V
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet. Promet.
2: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Drauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj, skoraj da do razcepa razdrto. Zastoj je tudi proti Kopru med Duncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen tudi po vzporedni regionalni cesti. Zastoji na gorenjski avtocesti A2 so proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Na prosto smer se tam čaka do 30 minut. Zastoji tudi na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan in Les Bled. Promet pa še vedno urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču za Eles. Zastoji so tam v obe smeri. Radar pa na stojalu na koncu spodne Idrije proti Idriji in policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Hvala za sporočila. Varno pot še naprej.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj
8: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
8: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo.
5: Peri, Celovška cesta 524.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.

A se lahko priklopiš na anteno?

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: stupnice na topevent.si. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Nova 24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Pri enem so na tehničnem pregledu izmerili kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, sodišču pa predlagali njihov odvzem.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
14: Vreme. V torkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Slovenjgradcu 15, Maribor, Ptuj, Šoštanj 16, Ljubljana 17, Kočevje 18, Metlika 20, Izola 24 stopinj. V preostanku dneva bo na zahodu precej bolj jasno kot na vzhodu, kjer je več oblačnosti, piha pa veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem tudi šibka burja, temperature pa dneva od 17 do 20 na Primorskem do 23. Tudi jutrišnji dan bo podoben današnjemu.
11: Promet.
14: Hvala za vsa vaša sporočila s poti. Zastoj pravite, da je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Drauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj skoraj da do razcepa razdrto. Zastoj je tudi proti Kopru med Duncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani pa je možen tudi po usporedni regionalni cesti razdrto Unec. Zastoji pa so še na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavankem, do 2 km dolg zastoj je tam na prosto smer kjer se čaka do 30 minut, na cestah Šmarje, Koper, Jagodje, Strunjan, v Celju pri železniški postaji in Lesce, Bled pa prav tako. Na stojalu pa radar na koncu Nove vasi na Blokah. Nič 80, 22, 55, varno poče naprej.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: vseh smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, od Senožeč do Postojnem, zastoje tudi proti Kopru, med Uncem in Postojno, obvoz proti Ljubljani pa je možen po sporedni regionalni cesti Razdrto-Postojna ali Razdrto-Postojna-Unec, kjer pa so prav tako zastoji na več mestih. Zastoji na cestah Šmarje-Koper, Jagodje-Strunjan, v Celju pri železniški postaji in Lesce-Bled. Radar pa na Stojalu, na koncu Nove vasi, na Blokah. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi v torkovem popoldnevu. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: dnevi odprtih vrat u Autotehni Vis.
1: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat u Autotehni Vis.
0: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
1: Kdor pride med malico, ne bo sta vlačen.
0: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Vis v Ljubljani.
1: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.

0: Artisti so se združali za tale hit. Damiano David, Tyla in Nile Rodgers pridejo s hitom Talk to me z Lokmal. Ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Kje vsiški še kaj odprtega? Upam, da greš na pekarno. Itak je pekarno odprta, une 14 ur.
3: Ej, kaj pa če bi za v Ljubljani za en dan ukinili avte? Kaj bi ti mogel dati v zameno, da bi ti bilo to všeč?
4: Ja, znači, ful povišice, ker bi bil verjetno edini jaz na šihtu.
3: Ja, ali pa brezplačne buse, recimo, tako, kot so danes, ni to fajn.
4: Zakaj mi to nisi povedala včeraj?
3: Ja, če si rekel, da všel peš.
4: Včeraj si reč, stari, lahko bi povedala, da sem to na avtobusi, ne pa da jaz le 3 ure hodam, kaj je pacijent.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
10: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
17: Radio Antena. Novice.
18: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanje bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljemo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
19: Draga, kupil sem magnezij.
20: A Magnificent?
19: Ne.
20: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
21: Magnificent, res dober magnezij.
20: Magnificent.com.
1: Vreme.
0: Kar lepo imamo danes, prele sem bila na sončku in je bilo zelo toplo, 19 stopinj imamo v Ljubljani in v Medvodah, 18 na Vrhniki. Jutri zelo podobno vreme, pol pa v četrtek prihajajo neke nevihte, tako da izkoristale 2 dni zdele.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande, zastoj je tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in pa stojite še na cestah Šmarje Koper, Strunjan, Lucija in na cesti skozi Postojno. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80 105 2. Srečno!
2: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
24: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Ja, pa hello, a veš, kaj si mejhan otrok, pa si neučakan na Božička, pa ti mami reče, sam še trikrat spat, pa bo Božič. No, tako podoben se jaz zdaj počutam, kam bom šla sam še parkrat spat, pa bo že december in tudi ladijski opening, na kjer ga grem tudi jaz letos in se res tako veselim. Pelemo pa tja še dve punci, ki sta bili prejšnji teden žrebani. Če ostane z mano, pa ti povem po desetki še za eno the best opcijo,

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in če se še ne veselite zime, pa tega, da bo spet sneg zuni, pa mrzlo, pa to, se boste pa punce mogoče veselile decembra, ker prihaja...
0: Ladies Ski Opening.
1: In to je v celem zeju v Kaprunu, kar pomeni, da bomo cel vikend od 10. do 30. decembra sam punce nakup, dobra družba, še boljši parti, apreski, pa razno razni koncerti in valjda tudi smučanje. In sej vemo, če smo sam babe nakup, je zmer najboljša žurka. Tja gresta letos tudi Maja in Lucija in sam poslušte vi to veselje, ko smo v petek poklicali Majo in jo razveselili s telim klicom. In zdaj le pričakujem, da vskakala do stropa, ker gresta z Lucijo na Lady Ski Opening in to bo najboljši ženski vikend leta. Čestitke!
2: Čestitke! Da nisem bile zbrane, ko zjutraj ni bilo klica, način je žal drugič. Da fest!
1: Nič pa še ni zgubljen, ker če se zberete 4 kolegice, ki bi tudi rade šle na tale Lady Ski Opening, imate zdaj le pri mega bonu top akcijo, 3+1 gratis, kar pomeni, da kupite 3 karte in 4. smuča pol za ston. Prever na mega bon spletni strani, pa hiter rezerveri, da se bomo imeli letos decembra res najboljš ever.
3: Lady Ski Opening čist za ston.
0: Radio Antena in mega bon.
3: Lady Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
1: Previdno zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavanka med Brezjami in Radovljico zaradi okvare vozila in pa zastoj so na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbr Komande. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80 105-2. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Na Udar Divolija Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
2: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih.
5: V varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh.si.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: pa kakšen večen hit. Dan za kuduro, 10 minut, če manjka do 3, Balantova pa sem v tvoji družbi in če niste videli, je danes dan brez avtomobila. Jaz recimo nisem imela pojma, pa tudi nisem šla iz Radovljice peš, tako kot je šel naš jutranji voditelj Matic Herceg peš iz Bil do Stegen do naše firme danes. Lahko si pogledaš tudi na anteni moj Instagram storiju. Je pa zato danes Birko povedal, kje naj bomo brez avtomobila. In bom sam rekla, ne pričakujte veliko od njega, ker se tudi tokrat ni pretegnil s temi modrostmi.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Danes je pa grande finale tedna mobilnosti in seveda popolna nemobilnost. Pač tako je, ne. Danes je uraden dan brez avtomobila.
4: Ja.
3: Sicer eni so to imeli že prej, eni imajo pa sam danes. V glavnem je pa uraden danes dan brez avtomobila, tako da ne kompliciramo.
4: Okay.
3: Se gre, ne? Seveda ste zdaj vsi začeli panično skozi okno skakati, ker brez avta se pa tako ne da. Ne? Ampak brez panike poslušajte Birkota, pa gremo lepo po vrst, dejmo se najprej odločiti, kje naj bomo brez avtomobila. Zdaj, najbolj preprost je, da si rečete, danes bo pa garaža brez avtomobila in se odpeljete v službo. To je...
4: Wow.
0: Če bi to prevedo,
4: a? Ja. Ne?
3: Škoda, ki nisem včeraj tega povedal, ker zdaj lahko ste tudi tak kreten kamatic.
0: No, no, ej.
3: Pa greste peš v službo.
0: Recimo.
3: Sam to vam nič ne pomaga, še zmeram imate avto, sam da je doma.
0: Ja.
3: Tehnično niste brez avta. Lahko recimo tako, kakaj začnete razmišljati o konju.
0: Ja.
3: Sam, a veš,
0: tudi drago.
3: Ne bom o tem.
0: Tudi drago.
3: Najlažji pa za tiste, ki avta sploh nimate, vi se pa danes obnašate, kot vsak drug dan, greste pač na avtobus ali pa pešačte. Dost simple. Upam, wow, da vam je jasno, da ne bo prevelikih težav danes s tem dnevom brez avtomobila.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: beautiful things that are.
1: Benson Boone, Beautiful Things. 6 minut še manjka do 3, Balantova pa sem s tabo na anteni in čas je, da otvorimo tole desetko hitov vrsti, tako ka se zagre z enim res dobrim hitom. Z večnim hitom Glockenbach in Declan J. Donovan prijeta s hitom Better Days in ka smo glih pri hitih, ti kmal povem, kako ti tvoj najhit prinese Samsung Galaxy Watch, tako da ostan z mano.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si. Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kurilna sezona bo za številna gospodinstva dražja. Največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je privarčevanje pomembno, kako dobro je stavba izolirana. V Postojni pa se je v noči sobote na nedeljo pred lokalom stepla večja skupina mladih. Policisti so prijavo prejeli v nedeljo malo po eni zjutraj, po njihovih podatkih pa je bilo v pretepu več kot 20 fantov in deklet. Ob prihodu patrul so se razbežali. Na kraju je ostal lažje poškodovan 22-letnik. Policija zdaj išče vse mlade pretepače in preverja sum nasilništva ter grožnje.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
6: Vreme. Ja, pa sončka imamo, Ljubljana 20, Logatec 18 in 19 stopin imamo v Lescah. Danes bo še takole sončno, pa jutri tudi še, pol pa kaže, da bo četrtek dež, pa ne vihte, ampak nad zato konc tedna bo spet lepo pa sončno.
3: Promet.
6: Ja, kar nekaj zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande, pa na štajerski obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še stojite na cestah Lesce Bled, Tomačevo, Črnuče proti Črnučam. In pa en radar ste še upazili na štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik v obe smeri. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
7: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Cel popoldan je s tabo Balantova.
6: Hello, ej, a imaš mogoče en komad, ki ga lahko poslušaš na replay? Recimo, moj absoluten favorit, že odkar se je poletje začel, je tale. Jaz ne moram ta komad mene na hajpa vsakič, ki ga slišam, in zelo malo ti povem, v bistvu takoj po 10 hitih v vrsti, kako lahko tvoj najhit tep prinese pametno Samsung Galaxy Watch uro, tako da ostan z mano.

0: De deset Jožku vrsti.
1: Deset ženskih prsi v vrsti.
2: In deset hitov vrsti na Anteni. Poletna party frekvenca.

0: je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bo ih nov večer, kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: Čau, Balantova sem v tvoji družbi na anteni in grem stavt, da imamo vsi komad, ki ga slišimo na radiju. V klubu, na ulici, v lokalu, kjerkoli in si sam tako, ja, o moj bog, to je moj komad in pol ga vajbaš. Jaz sem zanj slišala tega na radiju. In paste vi to, stojim na rdeči luči valjda v avtu, mi dobesedno zmeša, ker se mi vedno na tako mat zmeša in pol sem ga nabila na polno, imela sem celo odprto šipo, nisem sploh vedela, da me pol z desne en foter z otroki gleda, pač kere bruke.
1: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
0: Ampak evo, če nam na radioantena.si napišeš tvoj najhit, ga mi vrtimo, ki ga mi vrtimo, ti ga tudi lahko spustimo sam zate v eter, pa še osvojiš lahko Samsung Galaxy Watch, tako lepo pametno uro, na kjeri by the way tudi lahko poslušaš musko, pa šteje ti korake, pa utrip, za vse imaš lahko tole urco, za kolesarjenje tek, kar češ, pa še res je ful, ful, ful lepa, tako da sporoč najhit na radioantena.si, pa je tale nagrada lahko prav tvoja.
1: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
2: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
0: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče in pa zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbr Komande in med Logatcem in Dragomerjem, pa stojite tudi na štajerski avtocesti v besmeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Radar je še vedno na štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik v obes. Meri. To je zaenkrat to, če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno in varno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
8: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
9: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek.
8: 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
9: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

0: Milanul e în Kerminiuse e în Recusi Picasi. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
2: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: bo še par minut manjka do 4, tako da zdaj le bo čas, da se popokate, počas dam tisti, ki ste od 8 že na šihtih in da bo tale popovdne še boljši tudi za tiste, ki smo še na šihtu, prihaja tale. Martin Garrix in Ed Sheeran prihajata s hitom Repeat It v novi desetki hitov vrsti. Drugač pa pejte na sončka, izkoristite to tuk lepo popovdne, če se le da, ker imamo res sončka, toplo. Ma spite še zame en kofe v centru, če lahko.
1: Ste že slišali za modre ure? Pa za kušne, genialne, mogoče bistre ure? Mah, pametnejši od neha.
2: A ti slišali?

0: vstopnice na topevent.si.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovičevi pristransko vodenje seje. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovičevi pa bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolge razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. Za konec pa še uradno slovo od poletja. Astronomska jesen se bo pri nas začela ponoči 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce preškalo nebesni ekvator, svetli del dneva pa se bo v prihodnih mesecih še naprej krajšal. Zaradi ozračja in načina merjenja sončevega vzhoda dan in noč jutri še ne bosta dolga natančno 12 ur.
15: Draga, kupil sem magnezij.
16: A Magnificent?
15: Ne.
16: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
17: Magnificent, res dober magnezij.
16: Magnificent.com.
13: Vreme.
18: Sončno, lepo, tudi kar toplo imamo danes. Trenutno 20 stopinj kaže v Ljubljani, 19 na Bledu in 18 v Kamniku. Jutr bo zelo podobno, sončno pa okoli 20, ki bomo imeli, četrtek pa stopinjo manj in žal četrtek se bo mečkam poslabšal, ker nas baje čakajo neke plohe pa nevihte.
13: Promet.
18: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče in pa promet je oviran tudi na ljubljanski zahodni voznici proti Koseza med Brdom in Kosezami zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in med Logacem in Dragomerjem, pa na štajerski obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni voznici proti Koseza med razcepoma Koza in Koseze, na ljubljanski južni voznici proti Malenca med Rudnikom in Malencami in še stojite na cesti Lesce Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80 105 2. Srečno!
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
21: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
22: Popoldan z Balantovo.
18: Ja pa hello, jaz upam, da imaš the best tork, da ni prenaporen, pa da mogoče, da ste dosegali že kakšno tako mejhno zmago. Ali recimo, da ste z maili prišli na nulo, ali recimo, da ste don že dosegali 20,000 korakov, kar naš jutranji voditelj Matic Herceg, ali pa, da ste don svi izglasovali in tudi zmagali v bitki za hud hit hedna, tudi to so male zmage, in vaš hud hit hedna slišimo takoj po teli desetki hitov vrsti.

0: Poletje na Anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Τενάν Τίνι.
1: Temper City, self-aware.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Anteno, poslušaš popodne, pa ti delam družbo Balantova in vemo, da se ni fajn rausat, pa tepst, pa kregat. To so nas že v otroštvu naši starši naučili. Sam kaj pa, če nas niso, a ne? Tle se pa mal zatakne, kaj jaz še zmer mislim, da naša jutranja voditla Kaja pa Matic ne znata štartat ponedeljka brez bitke za...
0: Hud hit hedna!
2: Čeprav, okej, vse ne tepeta, je pa zelo napeta glasbena bitka in prav je tako, ker one dva predlagata vsak po en hit, vi pa na koncu določite, kaj si želite poslušati še cel teden na anteni. Ta teden si je Matic Herceg zbral en takle res seksi latina duo Malumo in Shakiro s hitom Agua. Na konc premagal komad, ki ga je predlagala Kaja Kovačič in iskreno, jaz sem mečken za njo tle.

preseneča, ki ga tudi tako, ki jaz zelo rada posluša. Tole je pevka, o kjeri bomo še veliko slišali, Stella Lefty s hitom Boston. No, na konc pa ima Tic z 51% premagal country pevko Stelo in zgleda bomo imeli ta teden obarvan tak z latino ritmi. Tole je vaš hud hit tedna, Shakira in Maluma Agua.

0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče in pa zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem, pa na Štajerski obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski vzhodni voznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, na Ljubljanski zahodni voznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na Ljubljanski južni voznici pa stojite proti Malenca med Rudnikom in Malencami. Mečken še stojite na cestah Lece Bled in sicer v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3.
7: Slovenca prav, Janez bo postal.
3: Gremo na veselitvo. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
13: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
14: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.

0: Na ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: reči, pego, 15 minut še manjka do petih, Balantova pa sem s tabo na anteni. Ej, a veš, ko so kar naenkrat vsi začeli te korake nabijati? Presežen kar naenkrat, jaz ne vem, kdaj je ratu ta trend, da je dober 10.000 korakov narest na dan. No, ker zdaj so ba je prišle nove raziskave, da to sploh ni res, mislim, je fajn, da se gibamo, pa da hodimo pa to, ampak ba je so Japonci iz 60-ih let prejšnjega stoletja uvedli tako marketinško strategijo in zdaj smo tle, ne? No, točno take strategije se poslužuje tudi naš jutrani voditelj Matic Herceg, ki je danes naredil zjutraj že 20.000 korakov, ba je zato, ker je danes dan brez avta. Lahko si tudi pogledaš anteline Instagram storije. Tudi tole se mu je zgodil na poti.
1: Wow!
2: Ko pa je?
1: Kako je počel tle, no, stari moja srna. Kva sem se pa jaz zelo srl?
0: Nam niti komentirala. Ljudje, dejte raj dlje spat, ka pa zjutri pred peto nabiti teh 20.000 korakov, pa se ganjati s temi srnami, bo bolj zdravo, men, verjemte. Sam pogledajte mene, jaz sem čist zdrava, pa redko kdaj naredim 20.000 korakov, spomenem, če sem jih daj.

0: 6 minut še manjka do 5 in zdaj le prihaja hit, ki se rima na stavek. A mate kej pijače? A me mi pijače.
1: Sei luce la mattina,
2: me gustas tu.
1: La mia serotonina,
2: me gustas tu.
1: Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tu. Me gustas tu, me gustas tu.
0: Sorry za te fotorske fore, danes pač ni moj dan. Pozabila sem se zjutraj tudi zrihta, dobesedno prej sem ugotovila, ker sem šla na veci, da imam en uč namazan z maskoro, drugega ne. Pa cel dan mi neki komp šteka, PMS imam, lej, nima veze. Dober se bomo imeli vsi vključno z mano, ker prihaja 10 hitov v vrsti in dobri hiti nas vse mal dvignejo.
3: Pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
4: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v ocebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
19: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
2: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
3: Vreme.
0: Kaj da vam rečem, vreme je taman za en tak sprehod za Martinčkanje v centru. Za kavo, sosedo na verandi, kar čte, don se še da, pa jutr tuče, pol pa v četrtek prihajajo neke nevihte. Imamo pa trenutno 19 stopinj v Ljubljani, pa v Škofji Loki in stopinjo manj imamo v Grosuplju.
3: Promet.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu, pokvarjeno vozilo. Drugih posebnosti niste opazili in sporočili, razen radarja. Opazili ste Belkedi v Bistrici pri Mokronogu. Hvala za čisto vsak vaš klic na znano in brezplačno. Prijetno večerno pot še naprej.
5: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, evo končno imamo na anteni neki zate, ne sam da ti podarjamo Samsung Galaxy Watch, pametno uro, ki ti bo po moje čisto vsak dan prav prišla, še glasbene želje sprejemamo, končno, končno. Tako da, če poklikaš na radioantena.si tvoj najhit, lahko tole oboje osvojiš prav ti, zavrtimo ti tvoj najhit, pa še dobiš uro. Sliš se dobro, ne? Več ti povem kmal, zdaj lepa prva desetka hitov v vrsti, Alfa in Manu Chao, a me mi pjače.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ko te čuj?
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In

0: Cause I will leave the light on.
1: Evo, spet deset.
2: Ti, a oni kdaj z***ajo?
1: Ne, ne, vsakeč jih je 10 hitov vrsti.
2: Na anteni imajo zihar enega, ki jih šteje.
3: Prav šteje. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
4: se glih nekak spraviš laufat in glih takrat, evo ti ga na, pozabiš slušalke doma. No, če imaš gor pametno uro Samsung Galaxy Watch, ti celo lahko prav pride tudi takrat, ker by the way ta ura predvaja tudi musko. Kako je to mogoče, jaz nimam pojma, ampak baje se vse da.
2: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
4: Jaz se na ure ne spoznam prav velik, je pa fajn, ka ta baje vse živo mir. Od korakov do tripa lahko jo uporabljaš za tek, kolesarjenje, stresni tudi mir. V glavnem, dobra pa pametna urca in lahko je prav tvoja, pa še zavrtimo ti tvoj najhit, če nam ga sporočiš na radioantena.si. Darja, povej, kjer je pa tvoj najhit, pa zakaj?
5: Rihanna sem si izbrala, všeč mi je zdaj ta Diamond. Zato, ker mi je všeč Rihanna že od...
4: Skos.
5: Ja, nekdaj.
4: Jaz, se drugače je res to ful večen hit. Prele sem šla prav pregledat, koliko je star. Ta hit je star 14 let, ne moram verjeti.
5: To moja hčerka.
4: No, evo, a ga že 14 let tudi ti poslušaš?
5: Ja, tudi verjeten. Ja, moja hčerka je dobila ime po Umbrelli, Eli.
4: O, to je pa zelo lepo. The best, v glavnem pokliki najhit, pol pa še drž pesti, da te pokličemo, da pičiš v žreb, pa da imaš drug mesec na roki že Samsung Galaxy Watch.
2: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
1: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
4: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred nanosom zaradi prometne nesreče in pa promet je ovira na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Stojite tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem pa na ljubljanski vzhodni voznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo in na cestah Lesce Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnuče. Učam. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, bom vesela tvojega klica na 080-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
8: Kršiški, še kaj odprtega. Upam, da je kakšna pekarna. Itak je pekarna odprta, v 14 ur.
9: Ej, kaj pa če bi za, v Ljubljani za en dan ukinel avte? Kaj bi ti mogel dati v zameno, da bi ti bilo to všeč?
10: Ja, znači, ful povišica, ker bi bil verjetno edini jaz na šihtu.
9: Ja, ali pa brezplačne buse, recimo, tako, ka so dan, za ni to fajn.
10: Zakaj mi to nisi povedala včeraj?
9: Ja, če si rekel, da šel peš.
10: Včera si reč, stari, lahko bi povedala, da sem to na avtobus in rekel, da jaz tle 3 ure hodam, kaj je
1: pa Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.

0: Na Udar Divolija Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš. Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi.
7: Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo

0: Ellie Goulding in Burn je bil tole v nadaljevanju, pa gremo z Bebe Rexo in Faithless. Bebe Rexo in Faithless v nadaljevanju z New Religion. Ostano v moji družbi.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Če vsiški še kaj odprtega, upam, da greš na pekarno. Itak je pekarno odprta, une 14 ur.
3: Ej, kaj pa če bi v Ljubljani za en dan ukinel avte? Kaj bi ti mogel dati v zameno, da bi ti bilo to všeč?
4: Ja, znači, ful povišica, ker bi bil verjetno edini jaz na šihtu.
3: Ja, ali pa brezplačne buse, recimo, tako, kaj so dan, za ni to fajn.
4: Zakaj mi to nisi povedala včeraj?
3: Ja, če si rekel, da všel peš.
4: Včera si reč, stari, lahko bi povedala, da sem to na avtobus in repa, da jaz tle 3 ure hodam, kaj je pacijent.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: Ma kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitale, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red seji o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločala poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija pa je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
1: Vreme.
16: Lep pozdrav, danes in jutri bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
1: Promet.
16: Promet ovira na počasnem pasu Primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, pneumatika na vozišču. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Srečno, varno in previdno.
17: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25
18: 25 125. Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Od 18. ure dalje sem na anteni s tabo Jaka Grozdanov in vsako urco bomo zavrteli najprej 10 hitov v vrsti, izjemoma v tej urci pa nas čaka še 11. hit. In sicer hud hit Hedna. Včer smo glasovali in danes smo dobili novega.

šesti hit med desetimi v vrsti pa se bomo vrnilo leto 2010 in zame osebno najboljše svetovno prvenstvo v nogometu ever. Južnoafriška republika, naša reprezentanca, ki je premagala Alžirijo. Ena in edina zmaga v zgodovini svetovnih prvenstva za Slovenijo. In Shakira Waka Waka, tale je bila himna takrat. Yeah,

0: Bravo je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bojih na uveč, ali kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednja ura.
1: Samo na Radio Antena.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem to družba na anteni in včeraj smo imeli enega najbolj izenačenih dvobojev za.
2: Hud hit hitna.
1: Ja, spet smo imeli dva glasbena predloga, vsak ponedeljek zberemo nove dva, oziroma Kaja Kovačič in Matic Herceg vsak zbereta po svoj predlog. In Kaja je ta teden izbrala Stello Lefty in Boston.

Nova Tic pa je zbral precej preverjeno kombinacijo Malume in Shakire. Agua. In zgodba je taka, če rečem, da je bilo tesno, paste, 51 proti 49 odstotkom. Za Mišega ste zmago dal Maticu, kar pomeni, da je naš hud hit hedna tega tedna Maluma in Shakira Agua. Matic je sicer danes očitno zmagovalno formo vzel malo preveč resno, ker je šel peš iz bil do stegen. Ja, tudi to smo danes imeli, ampak do takrat pa dajmo kar zavrteti tole zmagovalno Agua in hud hit hedna, ki ta teden, kako bi rekel, ta teden pristaja oziroma pristoji Shakiri in Malumi. Agua, tole ste zglasovali.

0: promet.
1: Je ovira na razcepu za Dobrava proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Imamo pa še nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kjer opaste, nič 80, 105, 2. Srečna.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. Nič 8 nič 8 7 8 nič.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Gigi D'Agostino in The Riddle je bil tole, Jaka Grozdano sem stavil na anteni in danes je dan brez avtomobila in večina normalnih ljudi si je rekla, ok, grem z busom, mogoče s kolesom, Matic Herceg pa ne. Matic se je pa danes odločil, da gre peš na šiht iz Bil do Stegen.
1: Dobro jutro! Teden mobilnosti je in mi je seveda moja predraga sodelovka Kaja. Dala je ziv, da prijem peš na šiht, ker je danes tudi dan brez avtomobila. Evo, ura je pol petih, začenjam pot z Bilje Šiška. Mrz je stari moj, nisem prečeval, da je toh mrz. Naj se bo potovanje od Zbil do Šiške začne zdaj. A ste kdaj v pol petih delali?

0: kroge na krožnem. Ja, jaz tudi ne. Zbile me tropala. Je v Šiški še kaj odprtega. Upam, da je kakšna pekarna. Itak je pekarna odprta, una je 14 ur.
1: Ej, kaj pa če bi v Ljubljani za en dan ukinili avte? Kaj bi ti mogel dati v zameno, da bi ti bilo to všeč?
2: Ja, znači, ful povišice, ker bi bil verjetno edini jaz na šihtu.
1: Ja, ali pa brezplačne buse, recimo, tako, kot so danes, a ni to fajn.
2: Zakaj mi to nisi povedala včeraj?
1: Ja, če si rekel, da šel peš.
2: Včera si reč, stari, lahko bi povedala, da sem to na avtobus in rekla, da jaz le 3 ure hodam, kaj je pacijent.
3: Si pacijent, ja. Jaz res ne vem, kdo mu je kako si je ta človek razložil dan brez avtomobila, ampak kakorkol, očitno Herzo pač no meni povejo, da obstaja tudi druge možnosti, kakor je rekel recimo avtobus, don so bili LPP za ston, ali pa kolo, ampak kakorkol, naš Herz je poseben, to vemo vsi, mi nam te ni pa sploh, kljub temu, ampak mislim, stari, to ni več dan brez avtomobila, to je že kazen, jaz ne vem, zakaj šel to delati.

0: David Guetta in Alesso, Madison Love, Never Going Home Tonight, Hoodbanger, idealen za zdala, demo ga šmal. V naslednjo urco pa gremo naprej s super vokalistom. Teddy Swims in Mr. Know-It-All prihaja v kratkem na anteni. Ostan z mano.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: stopnice na topevent.si.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si. Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: kupiš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so štirim mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro. Eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so v sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
5: 18 v Ljubljani, 17 na Bledu in 18 v Kranju. Danes nas čaka, ne bo nekih pretiranih sprememb danes, jasno bo čez noč, jasno bo zvečer, jasno bo tudi jutri s temperaturami do 20 stopinj, potem pa v četrtek neki več oblakov, kakor kaže, bo čez dan lepo, zvečer pa naj bi prišlo do nekaj ploh in neviht, potem pa petek spet lepo, sobota bo tudi lepa in skratka vikend bo top in za izkoristiti.
2: Promet.
5: Promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Malenc proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. To je to. Nič 80 105-2, če še kaj opaziš. Srečno!
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Največ hitov, najmanj govora.
7: Radio Antena.
5: In za njih skrbim Jaka Grozdanov. Mi bomo pa nadaljevali skup z 10 hiti v vrsti, potem pa... Kako bi se ti zdel, če bi prepustil Antenino playlisto tep? Če bi tvoj najhit zavrtel mi tukaj na Anteni? Ja, to se gremo. In ne sam to, zraven lahko dobiš še Samsung Galaxy Watch. Ja, že zdaj lahko prečekiraš radioantena.si. Več o tem ti povem pa, takoj po desetki.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Ja, kak razdano sem stava na anteni in dejansko ti damo šanso, da posežeš v našo playlisto.
3: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
2: Ja, na radioantena.si nam poveš, kjer je tvoj najhit in zakaj. Torej, tist komad, ki ga nikoli ne skipnaš, komad, ki te spomne na enega človeka, na en dopust, en moment, ali ga pa sam tokrat nabijaš na glas, da sosedje že vejo refren, cel komad na pamet in pri meni zadnje tedne to tale. Moj komad ni pomemben tukaj, pomemben je tvoj najhit. In če ga hočeš slišati, piči na radioantena.si, izpolni obrazec, mi pa ta komad pol zavrtimo na anteni, zraven pa te vržemo še v žreb za Samsung Galaxy Watch. Tako da ja, če ne druzga, če bi rada imela Samsung Galaxy Watch, pej na radioantena.si, tam se lahko prijaviš, tam lahko napišeš vse noter. Tako da ja, lej. Napiš nam tvoj najhit, tvoja zgodba, pa mogoče še nova ura na roki.
3: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
4: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
2: Zaprt je vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Malenc proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol ni, če pa kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno.
5: Jaz mislim, da če se z nekom res fejst, ampak res fejst skregaš, da tvoja ura po fajtu lahko postane pametna.
6: Zakaj?
5: Ja, po bitki je lahko biti pameten.
4: Obstaja lažji način, kako prideš do pametne ure. Greš na radioantena.si, poveš, kateri je tvoj najhit, zakaj ga lajkaš in počakaš. Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo. Lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
3: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
7: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
8: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si

0: hiša Kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si

0: Paruko in Pepa si je bil tole. Gremo v nadaljevanje v naslednjo urco, kjer nas čaka nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi pa na prvem mestu. Somber prihaja in Home Wrecker v kratkem, zato ne hod predaleč.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.oo. Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
0: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
3: Vreme.
6: 16 Ljubljana, 15 Bled in 16 v Kranju. Preostanek večera bo lep in jasen. Ne pričakujemo nobenega dežja, tudi oblakov ne bi bilo. Jutro bo lepo, jasno, sončno in do 18 stopinj. V četrtek pa nekaj več oblakov, ni izključena tudi kakšna ploha in nevihta. Potem pa petek, sobota in nedelja, sonce bo nazaj in temperature okoli 20.
3: Promet.
6: Na cestah pa je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Malenc proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Zaenkrat je to, če pa na cesti še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiju Radio Antena.
9: Radio Antena.
6: Ja, če res dobro pogledaš, vidiš, da sem v studiju jaz, Jake Grozdanov in Oteli Urcina očaka ta nočnih in sveže pečenih. 10 hitov v vrsti, potem pa vrhunc današnjega dneva. Naš Matic Hercak, ki je šel dan zjutri peš iz Zbil do Ljubljane. Zdaj, zakaj je to naredil in kako je vse skup zgledal, pa ti pošeram takoj po desetki, ki jo začnemo s Sombarjem in Homewrecker prav ta trenutek.

0: Nova stara res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov v vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Ja, kako zdano sem s tabo na anteni in če ste dan slučajno, ki je okoli stegen, videl Matica Hercega hodet, kada je izgubil avto, ga ni, to je na redu namerno. V sklopu tedna mobilnosti danes poznujemo dan brez avtomobila in zato je naš Matiček, oziroma se je naš Matiček odločil, da gre iz Bil do Šihta peš.
3: Dobro jutro! Teden mobilnosti je in mi je seveda moja predraga sodelovka Kaja. Dala je ziv, da prijem peš na šiht, ker je danes tudi dan brez avtomobila. Evo, ura je pol petih, začenjam pot z Bilje Šiška. Mrz je stari moj, nisem pričakoval, da je toh mrz. Naj se bo potovanje od Zbil do Šiške začne zdaj. Jaz ste kdaj v pol petih delali kroge na krožnem? Ja, jaz tudi ne. Zbil je metropola. Je v Šiški še kaj odprtega. Upam, da je kakšna pekarna. Itak je pekarna odprta, una je 14 ur.
2: In jaz sem prejle razmišljal, ne, da pri taki poti imaš najbrž ene tri faze. Prvih 20 minut je super, svež zrak, nekaj drugačenega. Pol druga faza je, ki počas začneš gledati na uro, pa malo štet, koliko imaš še. No, tretja faza je pa takrat, ko se vprašaš, zakaj to delaš. In naš Matiček ni čist vedel, da se da tudi kako drugač prijeti do šihta, kakor peš, če že praznujemo dan brez avtomobila, a ne?
1: Ej, kaj pa če bi za, v Ljubljani za en dan ukinili avte? Kaj bi ti mogel dati v zameno, da bi ti bilo to všeč?
4: Ja, neči, ful povišice, ker bi bil verjetno edini jaz na šihtu.
1: Ja, ali pa brezplačne buse, recimo, tako, ko so danca, ni to fajn.
4: Zakaj mi to nisi povedala včeraj?
1: Ja, če si rekel, da všel peš.
4: Včeraj si reč, stari, lahko bi povedala, da sem to na avtobus in rekel, da jaz tle 3 ure hodam, ker je pacijent. Radio Antena.
2: Promet. Poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane, če pa kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
5: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Turn the Lights Off prihaja v kratkem, res, res v kratkem, tako da ostano v moji družbi.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GABA Leasing.
1: Vreme.
0: Ja, kaj reči, jutr bomo imeli super sredo, jasno bo, sončno bo, s temperaturami do okoli 20 do 22 stopinj. V četrtek pa nekaj več oblakov, čez dan ne bi bilo sončno, potem pa se bo začelo postopno oblačiti. Zapihalo bo z jugozahoda proti večeru in zvečer pa bodo nastale plohe in posamezne nevihte, ki pa ne bodo trajale dolg, zato ker nas v petek, soboto in nedeljo spet čaka nova pošiljka sonca s temperaturami okoli 20 stopinj.
1: Promet.
0: Na cesti brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane, če si za volanom strpno in previdno. Še naprej.
1: Vrnas na anteni, skos dogaja, tudi zvečer.
0: Ja, kakor zdano sem tvoja družba na anteni in še ena ta nočna desetka je pred nami, potem pa bomo slišali še mit človeka, legendo. Birko pride in nov dan pomeni tudi nove cvetke na njegovem vrtičku, kar pomeni, da je spet nekaj na lagu. Koliko je pa na ložu, pa preverimo po 10 hitih v vrsti.

0: Predstavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Jaka Grozdano, sem stavil anteneni ta nočni in v sklopu tedna mobilnosti dan zbeležimo dan brez avtomobila. In naš matic Herceg, ja, je zato šel peš na šiht, 20 tisoč korakov, ga je to koštal in ja, pač dan brez avtomobila je bil, zato se je matic za to odločil. In seveda to mogu pokomentirati tudi naš Birko, ki ima kot ponavad svoje metode na dan brez avtomobila. Dajmo kar poslušati.
0: Birko.
2: Vsak delavnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Danes je pa grande finale tedna mobilnosti in seveda popolna nemobilnost. Pač tako je, ne? Danes je uraden dan brez avtomobila.
4: Ja.
3: Sicer eni so to imeli že prej, eni imajo pa sam danes. V glavnem je pa uraden danes dan brez avtomobila, tako da ne kompliciramo.
4: Okay.
3: Se gre, ne? Seveda ste zdaj vsi začeli panično skozi okno skakati, ker brez avta se pa tako ne da. Ne? Ampak kar brez panike poslušajte Birkota, pa gremo lepo po vrst, dejmo se najprej odločiti, kje naj bomo brez avtomobila. Zdaj, najbolj preprost je, da si rečete, danes bo pa garaža brez avtomobila in se odpeljete v službo. To je...
4: Wow.
5: Če bi to prevedel,
4: ja.
3: Škoda, ki nisem včeraj tega povedal, ker zdaj lahko ste tudi tak kreten, ki matic.
5: Ja.
3: Pa greste peš v službo.
5: Recimo.
3: Sam to vam nič ne pomaga, še zmeram imate avto, sam da je doma.
5: Ja.
3: Tehnično niste brez avta. Lahko recimo tako, kakaj začnete razmišljati o konju.
5: Ja.
3: Sam, a veš.
5: Tudi drago.
3: Ne bom o tem.
5: Tudi drago.
3: Najlažji pa za tiste, ki avta sploh nimate, vi se pa danes obnašate, kot vsak drug dan, greste pač na avtobus ali pa pešačite. Dost simple. Upam, da vam je jasno, da ne bo prevelikih težav danes s tem dnevam brez avtomobila.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Promet poteka brez večjih posebnosti, ne tako tudi ostane. To je to, če si na cesti strpno in previdno še naprej.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
0: Pokrovitelj
2: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.